0: gooi. Fangu fangu offeren idee. Ook van mijn voorraad te proclamen. Ik heb een flight goed op. Het is mijn vak. Ik heb een fika hiva balkon in Nima. Ik fika radio. Radio 2000 FM. Eki pemulei ai tonga moe bulangi koto wa utugi ai ui ai fango fango ofelenite.
1: Oe aho falaite ni ahatolu taha o siulai wa te wano. Ko o se fe pahoko atu ai ui awa fango ofelenite fama falatu pe meretio tu triple O. E mano tali tali rego to ape ke mbotol si o tau kainga tonga ku ngona tu e ngalo e ape e ngalo pe e tau polo kalama ko ea o e fia fini. A whale aci kau tau leke le kaka maa ke mbotol ke mohenga o e mamahi o whatfuga te ke mbotol e api hopo ate pe mbo ke mbotol ko to ape iha tapa o e kolo pe u whanongoa e polo kalama ni o te tau pe e ngalo ea pe ko e ngalo pe. Nau, whawira i behera o tūta mai ke aho whakaosi o e mahena koe ni ko siulai. Pea whakarango pe toka maari e ngai mea kutau pe ngai whitu o ngona tuai e tau polo kalama. Tika sia ngai lotu pe o ngai lotu whare pe kuki moha whaahi ngā whainga taa o e whanonga a ngā. Whatonga i whanonga pe mui whie maari a atua no fwoi aho mō ngai lotu pe mō ngai lotu whare. Ko ngā ulau ke tau polo kalama ni ke whakawhelotu ia ae whangu whangu o whare ni te.